0: Na pučach šopši starom, to reka šo svobodne, nimo šlibenovej budešinje, tuta je vojna tla na pakovaništu tam zaurjena a to bude najskrjetej šišče kvíku tak vostač. Hačenja tu iš žane nesu, dalše vyskače tež nic. Dobru jezbu vam tu iš přejemuje.
1: Srbski rozvoz.
0: Daleče 4 po napůl 8.

0: Šulerjo su vosreč zaslužených prosnin. To rika su ze svoj budovalu, abo jenohe rias ledneho pasu. Nekoci pak, o sebe starše letniki, se prosninske dživo pytaja. A to nenže jenoješ v serbskich instituciách budešenje, ale tež zavodach nause. Lydia Mačijova je v staroni svetia Ludmile Krosčicach prosninsku dživa čarku zetkava. Što nazoni a na čo lutuje, chceše Lydia Mačijova vidžeč.
1: V obydlerio starunie siatie Ludmile, unie wyswietwie rumności snidaja. Na kotwie stie bu z hadryszczom. Piatnaczletna Dana Kacerec poma do Monike przydzielę.
2: Monike dżens hat kupelet czisteczni mod, szpunwano hat fliese na tych czynach. Czoraz na dwone zakot juwe czisteczni mod, szo haja sind trausze kwa. Jo, vanka tam, da te julke zarodže.
3: A tomu ti ukažimo, što dospeš.
1: Domunik Bosko hojo dava je pokive.
4: Co se to še hodži, da ste v obidljore moža tola te nuzniki uživač, bez to za strah v obstih, da so neče v obstunu, dok je še mokra.
1: Več hodžin traje dživo džin šuloki v staroni. Rano v osmih přijedže z mopedom ze smeržacije.
2: Dokaj tu moja kmotra dživo, a ja sem znam šečeku ten z šeskene sociál tu bo, a to sem je halt ljubilo, to sem na co pon joči, dok už ja te jo poznajem, a pon to nejo také cuze.
1: Za prosninske dživo pača v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čim še jara spokojem.
2: Za jeznu dovolnost, a tam einfach kus nešto ležemo.
1: Venica domu Monika Wenzlua stajne prostvu vo prosninske dživo dostava. Leca su to cio šulerio. V domjacnoši za po svojich nazorninjach rade hakle šulerio vo cidnač let.
5: To može so šun kus libe na nich spušeć, oni so samostatniše, a ti bile dokvadniše. Dokiš ma to tiš, oni maja kontakt tam se zjedžu, a v dobi a tiš hygieniske vumene na spelnič, a to je pon zvistote, pon tiš šun lepe zi su neku starše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možne. Domunik Bosko hojo ma prosinske dživo šulerju za dobru vec.
4: Na kože pat, da te ljudjo moj ljudjo te kusk, te dživo v obuki značuknu, što take šo, samo so dživa v teke domaha, v druge, a boš tam, gdje smo dživaš koča. To k tomu suša, što pa na njih pošuli čaka. Jeli voj na študije, ninja.
1: Dana Kacarjec dreživa v prozinach v staroni, požišo pak ce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Wenzlua vie, so je skere šulavski praktikum buč do pohovanja.
5: To smo mu opravdžizno doživili, za su, also to tež buče leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letoma i tu praktikum činila. Možemo tež tajne veselimo, když imamo tež tu z naši bliski končine, možemo tež šuloram poskečić dvukubano. A zi su to mačano rečine, to vizo te rejne, ja za tih obelero, když možemo ne tež s našimi šulorami sabovat.
1: Šako je mačašina v osebe v koronjach a ladanjach ključ k bližšemu zeznaču pacijentu a v obelerju.
0: Kak odbeži prosninske dživo staroni smeru neslyšeli. Se za čas šulskih prosninov po fenku zaslužič moc je o sebe za starších šulorjev a študentov atraktivne. Ale dže maja išče možnost, če sebi fenki zaslužič prosninah, o tem slyšiče išče raz krotko po napodževečih.

0: Чеготла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Mi to nešče žene napadnevo, že si ja jo, dokva nešče vobladam, to spoznaju. A si jo, hižo raz na to narečova, hišče nic. Nie mama prajva, za un dženca hišče raz kvičari k nam šinže. Haj, pon si to hišče jenu cilje dokvadne vobladam. Vodboga je to jara dere vidjeć.
2: Vitaj taj. Ho, što davaj u dženca rano zabira?
1: Skereš tu, Lexio, náš susod Tomáš. A jeho šia, kýž je na jednom dybku pomiene kunčkojta. Kajž brek, so byneš to kunčkojte spožeral, ale jemu džeso s tým derje.
2: Vojstaj pravaj detektívaj.
1: Vyš ty snano, što v Tomášu je šíci?
2: Hoj, myslu sej, so je vama jeho háda môve jabúko napadnulo.
1: Hada moje jabuko? Zvodke da tute zapšieče pšinže.
2: Stary legendže, so poveda, zo bieštaj tola hadam a jeva prinjej čvovekaj paradízu. A zostaj jedvoj zakazane pôd, kotrž je hadami šíciac vostav. Pozdišo je so prajivo, zo by to jabuko. Byrnješ vo jabuku Biblii rieč neje.
1: Ale čvak jabuka to tola nie, pola Tomáša, abo?
2: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škytný krmst.
1: Krmst? Tute svoj hiše ženie svišala nesem.
2: Niemce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
2: Vun stabilizuje krk a škyta vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
2: Haj, pola žonu nenarostče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
1: A zvisuje to s tutim testos... Testosteronom, tadio, haj.
2: Tun testosteron postara so vo vupši vos a dlieše vosovky. Přes čož tun škytne krmst, abo te hada moje jabuko bule narostče hač pola žonu.
1: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo, ale neudžeraj tak na njeho, prošu. Haj, haj.
2: Přeju vám aj riane deň. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
1: Ďakči. Ďakujú. Ďakujú.

0: Čudla zaurjena a dalši pokio kečbu na autodruhoze A4 smio Frankobrod ve vysokosti drežane letanišćo. Tam je so na lijevej jezdne njezbožo stavo mjestnoštnje išće rumovane, tu iš ječće tam s kečmje. Vyskače pri pučach, tu naši končinje žane njeste a tu iš prijemoj. Dobru jezbu vam!
1: Serbski rozvoz.
0: Nedom peč menšinu pana podživeči je dale džerejujo, zroman je s Anu Mariju Brečnadarec.

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litovski, obo tom nam zase zajemnostki ulicujo, a to v našem reže Drdom D v Baltijski. Jo to daljšne žil s tovolovimi impresijami z toga regiona, na tom vežaša narazkbiš. Zvitaj kempa v Jarišku zimejom za vas novosti, žož žoča, gelce tu chylu v Sarske rece šak doživiju. S pcokami se zapierame, pregledujeme z vami do nového udaša našeho sárskeho týženika Nové Casnik a žišam ulicujeme čojenko s nadutejú kacku. Sú myslím, až sa upvašia vestaš pri radiu.

Ninto trebame vašu pomoc, abo lepe kronjone šula za dolno saraskurec a kulturu hove mišče treba vašu pomoc, tak spešnje ako možno, kši pristajiš novu ceptarku abo ceptare saraske rece. Upisane živo v mestno jo pa ca su neobgranicovane o

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litovski, abo tom nam zase zajemnostki ulicujo, a to v našem reže drdom de v Baltijski. Jo to dalšne žije s dovolovimi impresijami z toga regiona. Na tom vežaša narazkebiš. Z Vitekempa v Jarešku zimijem za vas novosti, žož žoča, gelce tu chvilu v Sarske rece šak doživiju. S pcokami se zapierame, pekledňame z vami do nového udaša našeho sárskeho tyženika Nové Casnik a žišam ulicujeme čojenko s nadutejú kacku. Som myslím, až sa upvašia vestaš pri radiu.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Veče nove je ustajence sviše šo. Veče njemira na kjarhjobje, a za sporta teke ješće nico mame. Nento veci vedropnem ojo Grego Klim. Nove perspektive na strukturno zmenu v Vužice pokaža ustajenca pet titelom Vužiske identite v Hršebozu, cora su ju v mestčenskem laborje Bramborske tehnické univerzite, kotko KOKO, vetverili. Jota projekt študentov za mestčenske planovanje, zakonite docent Hendrik Weiner, vjaseli se vo veliki zajem na projekče. V slednem mjasecu su dostali docento foto vetluži, a kak še s nimi pokazaš ich zvezanost do Vužice, petlajo vjele motivo vet serijskih navogov, ako zapusta jačo nespivanje, serijska drastva jo cesto vižeš, ustajenca jo kradu krotki cas vižeš net, ale přemysluju, kak mogu dalej přistupniš. Na Vietošojskim kjarchobie vodijo pšetce zasi rove obške žone, sobuževa šarje vesromo šone a vetpadki pšetce šone, nento jo mestčanska rada konsekvence šignuva a jaden vet peš zahodov dava zaceniš, tak jo to rada obzamknuva na slednem poseženju. Kjarchob jo za vjele luži krotka droga, dlatok njehojže tam dla zamretech, ale aby přišli majcnje na dvorniščo, togo nišo tak resmilch z napšavu se nažijaju, až se situace na kjarchobje nento zase zmirujo. Zakaz džendrovanja v mestčenskem zastrancu v Hršebozu je žinca zase tema na urednem poseženju mestčenskih ražišelov, kde je vedno vodki o tom diskutirovaš, Jano Muskica, abo s rodom neutralna forma, kde byš dobelona, tož to požedanje ved frakciovu AfD a Mittelstands iniciative Brandenburg Zukunftssicheres Cottbus su obzamknuli, uše šota šikio obzamknenje pak do pšašanja stajo, dokolaš bez ranivo mestčenske ustavki, tož te ustoki ga předpíšu až mase muskica a ženskica forma uživaš, kabo obzamknenje plášovo by teke zastojenstvam v mestče bylo to džendrovanje ve serskej rece zakazana. Serbska przewożowarska funkcja Sotra App nient išći lipi funkcionirujo, ako informirujo Rezne Centrum Vitaj, jo nento možno przewożone tekste lašte přes link žiliš s drugimi, to dej perlipšovaš uživanje teje app v šuli na žile a šednem dnju. Dali dajo mjastem takonjenu OCR funkciju za gorno serbske tekste, to groni nento možno Sotra speznavaš tekste direktne z obrazu za dolnost jasko Rez išći na tom živaju. A ještě ze sporta. Plánované graše serbských kopariů tu sobetu musí upadnuš, ako jo nám kronio trénér Sven Balak nesu dostali dost škrajerjo za mustvo gromadu. Popšom su plánovali graš přeživo žilojskému mustvoju. Ten lišojský meč musí nento bžeze serbo se vedmeš. Žilojské budu graš přeživo mustvoju spícnia. Nový termín za přídoce serbské graše ještě jasný nejo. Vo situácii serbského balakopania spíšišo pět kvici o veselském programě. Jadro. Ja noch wodne živeš nas čo krado tuchlo dolni Vužice, vedpodnia bužo krado viečovate a svinco se treje žinca nebužo veci pokazaš. V ranech štundach viče zajče možo se pepadaš, vaci bužo viče pedobne ako žinca, chvodno a pemrocone. Ved pietka pak temperaturu zase stupajú či advažas ča krado gorni vietroba pšipovieš a kvenc cuženia snaš zase uže čižas ča krado.

Ninta treba me vašu pamet, aber lepe granjane šula za dolna saraskorec, ako turo hove mešče treba vašu pamet. Tak spešnje, ako mežno, kšir pšistajiš novu ceptarku, abo ceptare saraske rece. Upisane živo mestno, jo pca su neobgranicovane, obtežen beževali živeš, a čižaš čagržino. Sobu pšinjast, bedeli vetpovedne obzamknjone studium, vesebne kurze dolnosaraskej rece za dorosčonych prigotujošo a previrujošo išči až do 13. augusta mašo cas se pracovaš o tošto mestno. Dalšne informácie namakajošo miaze drugim na internetovem bodce mesta Hršebuza vetedaš bedeli šukne trebne dokumente v meščanskem zastojnstve direktne tam abo online.